Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patra lingua vobis, pacem meam novobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, paci

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi. Beate qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.